0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hello, my vänner, my brother, my sister. Hello again. Kära vänner, hur har du det idag? Har du det bra? Och jag ber att du och den närmaste har det väldigt bra i Jesu namn. Min vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för den själ ska med snacka om. Är det möjligt att leva som Jesus Kristus? Är det möjligt att leva som Jesus? Amen. Kära vän, bror och syster, idag vår bibelläsning ska tas fra Hebreerne kapitel 4, vers 15-16. Det är Hebreerne kapitel 4, vers 15-16. Och Hebreerne kapitel 2, vers 17-18. Så låt oss läsa samma Guds ord i Hebreerne kapitel 4 till 15-16 i Jesu namn. Guds ord säger till oss: för vi har en överste präst som icke kan ha medlidenhet med oss i vår svaghet, men en som är prövad i allt på samma måte som vi, men utan synd. Låt oss därför med frimodighet träffa fram för nådens trone, så vi kan få miskunn och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Amen. Och min vän, låt oss också läsa Guds ord i Hebreerne kapitel 2, vers 17-18. Guds ord säger till oss: därför måtte han allting bli sina bröder likt, för att han kunde bli en miskunnig och trofast hypeste präst för Gud till att göra soning för folkens synder. För därvid att han själv har lett och har varit frestet, kan han komma dem till hjälp som blir frestet. Halleluja. Är det möjligt, min vän, att leva som Jesus Kristus? Vi är ju trots att vi är ju människor. Vi är människor och vi synder. Eller? Vi är människor och vi synder. Det är ju säkert ett spörsmål som många har spurt sig. Är det möjligt för mig att leva som Jesus Kristus? Men det vi kan begynna att starta med och se till oss själv, att vi tror att Jesus är Guds son. Att vi tror att han kom till jorden som ett människa. Och Bibeln säger oss klart och till att Jesus gjorde inte synd. Han gjorde ingen synd. Han gjorde ingen synd, min vän. Men allikevel, han blev prövad i allt på samma måte som vi, som jag och du. Men utan synd. Det är därför man kan komma frimodighet. Man kan träffa frimodighet mot nådens trone. Slik att man kan få miskunn och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Amen. Kära vän, bror och syster. Hela vårt liv kanske, vi kristna liv, har vi kanske hört att Gud såg ner på oss syndare och hade medik med oss. Kära vän, bror och syster, Jesus Kristus, han älskar oss. Han älskar oss så mycket, så självföljlig, så önskar han att tillbringa evigheten samman med oss. Men siden vi är syndare, akkurat som vi är ju människor och vi synder. Så som syndare som vi är, kan han välja akkurat släppa oss in i himlens rike? Nej då. Så därför sände Gud sin son, som är sig själv, till jorden. Han kom för att göra kada, min vän. Han kom för att ta straffen för våra synder på sig själv. Tänk den kärligheten. Att han gjorde för oss. Att han sände sin son, sig själv, för att komma ner för att ta straffen för våra synder. Med som har syndat mot han. Med som har syndat och gjorde syndiga ting. Han kom ner för att ta straffen för oss. Slik att man kan ha evig liv med han. Och så var det att han var inte kunnat ta straffen för våra synder. Och så döde han för oss. För att tillgiva oss och så att vårt synd skulle bli tillgitt. Slik att vi som tror på han kan tillbringa evigheten med han i himlen. Amen. Chère broer, zuster, voor groen af gaan school, het moet ons. Elske wie Jezus. Of we proeven een leven echtelijk moeten, dat we brengen ons naar aarde. Maar soms zegt, wie amen, daar een menske. Of je lacht af schot op bloed. Of wie als zindige persoon. Wie een menske, mijn ven, of dat betekent dat we zinden met God. Zijde broer, zuster. Dat is zo samen dat de God elsker ons zo heet dat hij faktisch ons keer ons inbrengt in eeuwigheden samen met mij God heet, samen met ons. Zo denk hoe mijn zorg hij had of hij had kwagen met zinden met hem. Men på grund av hans egna oförändrade lover kan Gud rätt och slett inte tillåta vi som människor att leva i synd och komma i hans rike. Det är ett rike som Guds rike är ett rike som består av rättfärdighet. Det består av fred, min vän. Och det består av glädje. Slik att du vet, Guds lover förändrar sig aldrig för han. Är en far, himmelsk, vår himmelska far. Han är densamma idag, imorgon och alltid. De är människor som förändrar oss. Men vår himmelska far, han förändrar sig inte. Och hans lov förändrar sig aldrig heller, min vän. Det är därför han kan inte slippa oss in i himmelska riket när man lever i syndiga liv. För hans egen rike, det är full av rättfärdighet, det är fred och glädje, min vän. Därför sände Gud sin egen son till jorden för att frälsa oss. Jesus Kristus han döde för våra synder. Och Gud lovade till oss våra synder vis vi tar emot Jesus Kristus som Herre i vårt liv. Amen. När vi accepterar Jesus Kristus som vår frälsare, vår far, vår Gud, min vän. Då kan vi ha en evig liv med han. Det är därför han sände sin son ner till jorden för att frälsa oss. Men min vän, detta var bara begynnelsen av Guds plan. För mig och dig, för hela mänskligheten. För det viktigaste delen av historien om Jesus var inte faktum att han döde på korset för mig och dig, för oss. Det var livet som han levde, min vän. Halleluja! Han var här på jorden. Han var ett människa. Och han blev prövd. Han blev fristet i allt. Akkurat som jag blev fristet i allt. Men han gjorde ingen synd. Akkurat som vår bibelläsning fortalte oss i Hebreerna kapitel 4, vers 15. Den var att, för vi har icke överste präst som kan ha medlidenhet med oss. I vår svaghet. Men en som har prövat i allt. På samma måte som vi. Men utan synd. Vår himmelske far, min vän. Han var prövd i allt. På samma måte som mig och dig. Men det fanns ingen synd i han. Det fanns ingen synd i han. Han gjorde inte synd. Han hatade listerna. Och begäret i hans mänskliga kött. Han hade den så mycket han förnektade och korsfäste dem. Så var dag brakte han stunden i döden. Amen. Kära bror och syster. Därför hade döden på korset på Golgata icke någon makt över ham. Och han stod för det döde och visste sig för sina discipler. För han vände tillbaka till himlen för att vara samman med sin far. Döden på korset på Golgata hade icke någon makt över han. För han var icke synd. Han syndade icke. Han var aldrig synd. Han syndade icke, min vän. Han blev prövd. Han blev fristet. Men han gjorde ingen synd. Det är därför döden kunde inte ha makt. Nej då, döden kan inte ha makt över oss, min vän. Någon med icke synd, någon det finns ingen synd i oss. Jesus Kristus är vår voor leuper men wem. Halle de lieve. O ette lusai voetspoor som du o e kan vullen. De stotil at wie som han som a hans discipler a kou te vullen i hans voetspoor ne. Ten en man som aldri beik nu stend. Kjære venn, det betyr at vi også kan leve uten synd. Hvis vår himmelske far kom til denne verden og døde for oss, det fant ingen synd med ham. Han ble frestet som oss, men det fant ingen, han gjorde ingen synd. Da denne mannen må gå i hans fotspor, slik at vi også kan leve uten å synde. Kjære venn, må skjønne en ting, min venn. Jesus vendte ikke til himmelen bare for å være med sin far og etterlate oss her alene for å slite i vår egen synd og ulykke. Nei da. Han lovte, Bibelen sier til oss, Guds ord sier til oss, han lovte å sende den hele ånd for å hjelpe oss, for å undervise oss og gi oss kraft til å seire over synd. Men ikke hvem som helst får den hele ånd, min venn. Gud sender ånd til dem som lei av sin egen synd, og som lyder ham. Jeg sier ingen til min venn. Den hellige ånd er tilgjengelig for alle, men det ikke alle som har den hellige ånd. Den hellige ånd som Jesus, da han etterlod oss med, han gikk opp til sin himmelske far, men han ga oss den hellige ånd. Han sendte oss den hellige ånd for at han skulle hjelpe oss, for å undervise oss og gi kraften til å seire over synden. Men ikke alle som har den hellige ånd, min venn. Det er kun som de som lei. Det er kun de som lei av denne jordiske og denne verdenske ting. Og sier at jeg lei av det. Jeg har lyst til å følge oss og følge etter Jesus Kristus og Nazaret. Det er de som lei av synden. Det de som lei av listene, det kjøtte listene kommer med. Og det de som lider ham, som får den hellige ånden. Kjære bror og søster, vi trenger å be om hjelp til å slutte det som vi vet er galt. Og slutte å gjøre vår egen vilje i stedet for Guds vilje. Jesus Kristus, han gleder seg når han ser at vi lengter etter å tjene ham av hele vårt hjerte. Og han sender sin hellige ånd for å hjelpe oss veien videre til frelse. Og litt etter litt viser han oss mer som å bli korsfestet på korset. På denne måten blir vi mer og mer likt Jesus. Vi blir full av rettferdighet. Vi er full av fred og glede. Og denne dybden i himmelske riket blir vårt liv. Og vi kan se frem til å tilbringe evigheten sammen med vår forløper, han som levde og døde for meg og deg. Han som døde for oss. Kjære venn, bror og søster. Dette er sannheten. Guds ord er sant, for han er Gud, han er ordet selv. Og det må gi en grunn til deg og meg at vi kaller oss troende og kristen, at vi har en mål i vårt liv. Bibelen sier til oss i 1. Peter kapittel 1 vers 15. 1. Peter kapittel 1 vers 15. Guds ord sier: men vær etter den hellige som kall dere også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Kjære vår, kjære bror og søster, vår himmelske far, han er hellig. Det er derfor han vil at vi skal være hellig, for han er hellig. Er det mulig å leve som Jesus Kristus, min venn? Ja, det er mulig å leve som han. Selvfølgelig, vi er mennesker, og vi synder mot ham. Men derfor vi må be om tilgivelse for våre synder, hver gang vi vet vi har gjort noe galt. Men med god hand i, med god hand i bön. Och säger far, tillgiv mig mina synder. Visst vår himmelske far sände sin son Jesus Kristus som han har hans själv. För att komma till den jorden här. För att ta straffen våra synder. För han levde som oss. Han blev frestad som oss. Men han gjorde ingen synd. Och han är vår förlöpare. Kära vän, det betyder att med kan leva i detta livet här och leva som Jesus Kristus och icke göra något synd. Du ser, men det är ju helt omöjligt, Matilda. Nej, med vår mänske kön, för vår själ, så är det omöjligt för oss att leva som Jesus Kristus. Det är därför Jesus Kristus, han har gett oss den helige ånden som ska hjälpa oss, den ska vägleda oss, den ska ge oss kraften för att övergå alla synden och livets frestelse och listerna som djävulen kommer med. Den helige ånden är boende i oss som visar oss den vägen vi ska gå. Han snackar till oss för han är med oss, han är en del av oss, han är boende i oss. Vi må vara lydiga når den snakker til oss. Det er ikke bare oss selv, men den himmelske far, han snakker til oss daglig. Han snakker til oss hele tiden gjennom hele ånden. Men dessverre vi er så opptatt av hva denne verden sier til oss, at vi glemmer den stemmen til den hele ånden. Min bror, min vän och min syster, kan man leva som Jesus Kristus levde? Är det möjligt att leva som han? Ja. Svaret är ja. Vi är människor, vi synder, men ja, det är möjligt att leva som Jesus Kristus. Med Gud, med den helige ånd, det är ingenting, absolut ingenting, som är omöjligt. Men med Gud, allting är möjligt. Kära vän, vi tränger hjälp av den helige ånd. Och den helige ånd är kun för de som är lei av syndiga liv. Det är de som är villigt att ta på deras kost var dag. Och att våra synder ska bli nejla på den. Det är de som önskar, den helige ånd ska vägleda dig och ge den kraften till att övergå alla synder. Det är de som säger, jag är lei av den världens ting, men jag ser upp den himmelska ting, vad min himmel ska skapa. Min vän, min bror, min syster, det är kun med hjälp av den helige ånd man kan leva som Jesus Kristus. Men det är inte alla som har den helige ånd, min vän. Det är inte alla som har den helige ånd boende i sig. Det är kun som har ett förhåll till vår himmelske far, som accepterar ham som sin far, sin frälse och sin Gud. Han gett den helige ånd som kunde övervinna all denna frestelsen i världen. Och vara, att han ska vara full och förlöpe för oss, att vi ska gå efter hans fotspår. Så min vän, min bror och min syster som hörde mig idag, har den helige ånd boende i dig? Visst Gud är inte boende i dig, så är det djävulen som bor, som är boende i dig, min vän. Men det tränger du själv här. Du som önskar och vill och ge sitt liv till Gud och säger, jag är lei och synder nu, Gud. Men jag vill lista och önska och bli känd med dig. Jag vill att jag ska vara boende i mig. Jag vill att jag ska leda mig, vägleda mig och ge mig kraften att övergå alla livets frestelse. Akkurat som du klarte att göra det. Jag har lyst att leva och önska och leva dig som dig, Jesus Kristus. Kära vän, har du bett? Har du det som önskar dig? Lär oss be den bönen samman idag och ge vårt liv till vår himmelska far, vår frälsare och vår Gud. Låt oss be samman i Jesu Kristus av det namn. Amen. Kära Jesus, tack för att du möter mig så mycket är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synar mot dig och min nästa ord och gärningar. Men nu angrer jag bekänna min syn för dig. Till i min syn. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara här i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag att du lär dig så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Gud har gett dig den helige ånd till att hjälpa dig. Till att vägleda dig, till att ge dig den kraften. I Jesu namn, där vill jag gärna anbefala min vän och läsa i Bibeln. Låt Guds ord tala till din själ, din hjärta. Låt Guds ord snacka till dig min vän, för han är ordet. Och ordet är han. Och läs i Bibeln, också som läs i Bibeln, kära vän, var som med vår värde, både fräst och både bröder och samma bröder och fälles bröder i samma tro. Okej, var som med en människa som förkinner Guds ord. Och där, kära vän, är du kommit långt väg i kristna liv, din troende liv, med vår himmelska far. Där ska han ge dig den kraft du tränger till att leva som Jesus Kristus, akkurat som han levde där han var på den jorden här. I Jesu navn. Amen. Kära vän, igen mitt navn är Matilda Jossen. Och vi vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Med ditt ord blir fyllt av Guds själ. Och med ditt själ blir fyllt av Guds ord. Och där vill jag gärna tacka dig igen och be för dig min vän. Att Herren välsigne dig och vara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nåd dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och men du huskar alltid. Vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Jesus Kristus, ja, den sanne Gud. Du är väldigt speciell för han. Det är därför han vill att du ska tillbringa den evigheten med ham. Han vill själv att vi ska gå i förtappelse. Men vi ska ha evig liv, kära vän. Låt oss sträva och göra allt vi kan. Att vi ska ha den livet.

som af sig selv til jorden. Han kom for at gøre kada, min ven. Han kom for at tage straffen for vores synder på sig selv. Tænk den kærligheden, at han gjorde for os. At han sendte sin søn sig selv for at komme ned for at tage straffen for vores synder. Med som har syndet mot ham. Med som har syndet og gjorde syndige ting. Han kom ned for at tage straffen for os. Slik at vi kan ha evig liv med ham. Og så var det han var ikke kun at tage straffen for vores synder. Og så døde han for os. For at tilgive os, vores synder skulle bli tilgitt. Slik at vi som tror på han kan tilbringe evigheten med ham i himmelen. Amen. Kjære bror og søster, på grund av hans godhet mot oss, elsker vi Jesus. Og vi prøver å leve en slik måte at vi bringer hans navn ære. Men som sagt, vi bare mennesker. Og vi lagd av kjøtt og blod. Og vi syndige personer. Vi mennesker, min venn. Og det betyr jo at vi synder mot Gud. Kjære bror og søster. Det så sant at Gud elsker oss så høyt at han faktisk ønsker å tilbringe evigheten sammen med meg og deg, sammen med oss. Så tenk hvor mye sorg han hadde, eller han har, hver gang vi synder mot ham. Men på grunn av hans egne uforandrige lover, kan Gud rett og slett ikke tillate vi som mennesker til å leve i synd og komme i hans rike. Det er et rike som, Guds rike er et rike som består av rettferdighet. Det består av fred, min venn. Og det består av glede. Slik at, du vet, Guds lov forandrer seg aldri, for han er en far, vår himmelske far. Han er den samme i dag, i morgen og for alltid. Det er mer mennesker som forandrer oss, men vår himmelske far, han forandrer seg ikke. Og hans lov forandrer seg aldri heller, min venn. Det er derfor han kan ikke slippe oss inn i himmelske riket når vi lever i syndige liv. For hans egen rike, det er full av rettferdighet, det er fred og glede, min venn. Derfor sendte Gud sin egen sønn til jorden for å frelse oss. Jesus Kristus, han døde for våre synder. Og Gud lovte å tilgi oss våre synder hvis vi tar imot Jesus Kristus som Herre i vårt liv. Amen. Når vi aksepterer Jesus Kristus som vår frelse, vår far, vår Gud, min venn, da kan vi ha en evig liv med han. Det er derfor han sendte sin sønn ned til jorden for å frelse oss. Men min venn, dette var bare begynnelsen av Guds plan. For meg og deg, for hele menneskeheten. For det viktigste delen av historien om Jesus var ikke faktum at han døde på korset for meg og deg, for oss. Det var livet som han levde, min venn. Halleluja! Han var her på jorden. Han var et menneske. Og han ble prøvd. Han ble fristet i alt, akkurat som meg ble fristet i alt. Men han gjorde ingen synd. Akkurat som vår bibelesning fortalte oss i Hebreerne kapittel 4, vers 15. Den sa at, for vi har ikke overste prest som kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, med en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Vår himmelske far, min venn, han var prøvd i alt, på samme måte som meg og deg, men det fant ingen synd i ham. Det fant ingen synd i ham. Han gjorde ikke synd. Han hatet lystene og begjæret i hans medmenneske, menneskelig kjød. Han hatet den så mye at han fornektet å få korsfeste dem. Så hver dag brakte han stunden i døden. Amen.
kära bror och syster. Därför hade döden på korset på Golgata icke någon makt över ham. Och han stod för det döde och visste sig för sina discipler. För han väntade tillbaka till himlen för att vara samman med sin far. Döden på korset på Golgata hade icke någon makt över ham. För han var icke synd. Han syndade icke. Han var aldrig synd. Han syndade icke, min vän. Han blev prövd, han blev frestet, men han gjorde ingen synd. Det är därför döden kunde inte ha makt. Nej då, döden kan inte ha makt över oss, min vän. Någon med ingen synd, det finns ingen synd i oss. Jesus Kristus har vår förlöpare, min vän. Han levde livet och efterlod sig fotspår som du och jag kan följa. Det står till att vi som är hans discipler är kallt att följa i hans fotspårne till en man som aldrig begick någon synd. Kära vän, det betyder att vi också kan leva utan synd. Visst vår himmelske far kom till den världen och döde för oss. Det fanns ingen synd med ham. Han blev frestet som oss. Men det fanns ingen, han gjorde ingen synd. Då den man måste gå i hans fotspår slik att vi också kan leva utan att synda. Kära vän, måste jag en ting, min vän. Jesus vände inte till himlen bara för att vara med sin far. Och efterlåta oss här alene för att slita i vår egen synd och olycka. Nej då. Han lovte, Bibeln säger till oss, Gud som säger till oss, han lovte att sända den hel om för att hjälpa oss, för att undervisa oss och ge oss kraft till att säga över synd. Men icke vem som helst får den hel om, min vän. Gud sänder om till dem som är lei av sin egen synd och som lyder ham. Jag säger inget, min vän. Den hel om är tillgänglig för alla. Men det är inte alla som har den helige ånd. Den helige ånd som Jesus, där han efterlät oss med. Han gick upp till sin himmelska far. Men han gav oss den helige ånd. Han sände oss den helige ånd för att han skulle hjälpa oss. För att undervisa oss och ge kraften till att säga över synden. Men det är inte alla som har den helige ånd, min vän. Det är kun som de som är lei. Det är kun de som är lei av denna jordiska och denna världenska ting. Och säger att jag är lei av det, jag har lyst att följa oss och följa efter Jesus Kristus av Nazaret. Det är de som är lei av synden. Det är de som är lei av listerna, det köpte listerna kommer med. Och det är de som lider ham som får den helige ånden. Kära bror och syster, vi tränger och be om hjälp till att sluta det som vi vet är galt. Och sluta att göra vår egen vilja istället för Guds vilja. Jesus Kristus, han gläder sig när han ser att vi längtar efter att tjäna ham av hela vårt hjärta. Och han sänder sin helige ånd för att hjälpa oss vägen vidare till frälse. Och lite efter lite visar han oss mer som att bli korsfästet på korset. På denna måten blir vi mer och mer likt Jesus. Vi blir full av rättfärdighet. Vi blir full av fred och glädje. Och denna dybden i himmelska riket blir vårt liv. Och vi kan se fram till att tillbringa evigheten samman med vår förlöpare, han som levde och döde för mig och dig. Han som döde för oss. Kära vän, bror och syster. Detta är sannheten. Guds ord är sant. För han har Gud, han har ordet själv. Och det må ge en grund till dig och mig. Att vi kallar oss troende och kristen. Att vi har en mål i vårt liv. Bibeln säger till oss i första Petrus kapitel 1, vers 15. Första Petrus kapitel 1, vers 15. Guds ord säger,
Men vær etter den hellige, som kall dere også dere hellige i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Kjære vår, kjære bror og søster, vår himmelske far, han er hellig. Det er derfor han vil at vi skal være hellig, for han er hellig. Er det mulig å leve som Jesus Kristus, min venn? Ja, det er mulig å leve som han. Selvfølgelig, vi er mennesker, og vi synder mot ham. Men derfor vi må be om tilgivelse for våre synder, hver gang vi vet vi har gjort noe galt. Vi må gå til han i bønn, og si, far, tilgi meg mine synder. Hvis vår himmelske far sendte sin sønn Jesus Kristus, som han er hans selv, for å komme til denne jorden her, for å ta straffen våre synder, for han levde som oss, han ble frestet som oss, men han gjorde ingen synd. Og han er vår forløper. Kjære venn, det betyr at vi kan leve i dette livet her, og leve som Jesus Kristus, og ikke gjøre noe synd. Du sier, men det er jo helt umulig, Mathilda. Nei, hvor med vår menneske skjønn, for vår selv, så er det umulig for oss å leve som Jesus Kristus. Det er derfor Jesus Kristus, han har gitt oss den hellige ånden, som skal hjelpe oss, den skal veilede oss, den skal gi oss kraften til å overgå alle syndene og livets fristelse og listene som djevelen kommer med. Den hellige ånd er boende i oss, som viser oss den veien vi skal gå. Han snakket oss, for han er med oss, han er en del av oss, han er boende i oss. Vi må være lydige når den snakker til oss. Det er ikke bare oss selv, men den himmelske far, han snakker til oss daglig. Han snakker til oss hele tiden gjennom hele ånden. Men dessverre vi er så opptatt av hva denne verden sier til oss, at vi glemmer den stemmen til den hele ånden. Min bror, min venn og min søster, kan vi leve som Jesus Kristus levde? Er det mulig å leve som han? Ja. Svaret er ja. Vi er mennesker, vi synder, men ja, det er mulig å leve som Jesus Kristus. Med Gud, med den hellige ånd, det er ingenting, absolutt ingenting, som er umulig. Men med Gud, allting er mulig. Kjære venn, vi trenger hjelp av den hellige ånd. Og den hellige ånd er kun for de som er lei av syndige liv. Det er de som er villige til å ta på deres kost hver dag, og at våre synder skal bli neglet på den. Det er de som ønsker, den hellige ånd skal veilede de og gi den kraften til å overgå alle synder. Det er de som sier, jeg er lei av denne verdens ting, men jeg ser opp den himmelske ting, hvor min himmel skal skape. Min venn, min bror og min søster, det er kun ved hjelp av den hellige ånd vi kan leve som Jesus Kristus. Men det er ikke alle som har den hellige ånd, min venn. Det er ikke alle som har den hellige ånd boende i seg. Det er kun som har et forhold til vår himmelske far, som aksepterer ham som sin far, sin frelse og sin Gud, at han gitt den hellige ånd som kunne overvinne all denne fristelsen i verden, og være, at han skal være full og forløper for oss, at vi skal gå etter hans fotspor. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, har den hellige ånd boende i deg? Hvis Gud er ikke er boende i deg, så er det djevelen som er boende i deg, min venn. Men det trenger ikke være her.
Det som önskar vill och ge sitt liv till Gud och se egen liv och synden om Gud. Men jag vill lista och önska att bli känd med dig. Jag vill att jag ska vara boende i mig. Jag vill att jag ska leda mig, vägleda mig och ge mig kraften att övergå alla livets frestelse. Akkurat som du klart till att göra det. Jag har lyst att leva och önska att leva dig som dig, Jesus Kristus. Kära vän, har du bett? Har du det som önskar dig? Lär oss beda den bönen samman idag och ge vårt liv till vår himmelska far, vår frälsare och vår Gud. Låt oss be samman i Jesu Kristus av ditt namn. Amen. Kära Jesus, tack för att du möter mig så mycket är. Du vet att jag har gått min egen väger. Jag har synat mot dig och min nästa ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min ställe. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag att du lär dig så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Gud har fyrt dig den helige ånd till att hjälpa dig. Till att vägleda dig, till att ge dig kraften. I Jesu namn. Jag vill gärna för dig min vän och läs i Bibeln. Låt Guds ord tala till din själ, din hjärta. Låt Guds ord snacka till dig min vän, för han är ordet. Och ordet är han. Och läs i Bibeln. Jag som läs i Bibeln, kär vän. Var samma med både fräst och både bröder och samma bröder och fräst bröder i samma tro. Okej, vad sa en människa som förkynner Guds ord? Och där, kära vän, har du kommit långt väg i kristna liv, din troende liv, med vår himmelska far. Där ska han ge dig den kraft du tränger till att leva som Jesus Kristus, akkurat som han levde där han var på den här jorden här, i Jesu navn. Amen. Kära vän, igen mitt navn är Matilda Jossen. Och vi vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Med ditt ord blir fyllt av Guds själ. Och med ditt själ blir fyllt av Guds ord. Och där vill jag gärna tacka dig igen och be för dig min vän. Att Herren välsignar dig och vara dig. Herren lade sitt ansikte lys över dig och vara nåd dig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred allt du gör. Och men du huskar alltid. Vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Jesus Kristus, ja, den sanne Gud. Du är väldigt speciell för han. Det är därför han vill att du ska tillbringa den evigheten med ham. Han vill själv att man ska gå i förtappelse, men man ska ha evig liv, kära vän. Låt oss sträva och göra allt man kan att man ska ha den livet.